0: valami onaj burek, onaj kako čina proradno sam, onako.
1: Da im šta kažu, prize.
2: A šta će on, on je na post? Više se baca onaj, da njima ne bavim da snimaju.
3: Aha, mikrofon. Okej, okej, ej.
2: Idemo. Ajde gore, u kum. Stop. Vaj.
4: Engleski govori.
5: Belgija, ajde, priča.